Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
2: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
0: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
3: Sommer auf Radio Pula.

Kad maske se skinu, zastori padnu, kad pjesma utihne i jure kad stanu.

Da, Moves Like Jagger, svaka čast svim onima koji se nešto muvaju, blago za vas, pre toplo je. Zato i naše onako misli su usmjerene na sve one drage medicinske sestre i doktore koji marljivo rade